Wene tima liat la unjediu kate ke bot Welborn. Guti mo we ene ke prosi kade la diet Patrick. Bonul we dek bagete we ene ni. Peye we ke bwala reni ba. Kaya we ako mere la reni ke bwala mere en ke chim ching ke ken waki wili. E we ako ke bwala la reni ke pop mere ke ken ple Rachel. Ah la tiyan pala ba. No ini timo ton mistake madung be konye fere. Ha? La rama megi pe ko da ko re chelo black pill pe wa ke che ko ki chi wa ko be la yap iriyo pe tu pe re tata ana foyo da ke rati a boro karati moni kom chewa a far chel nie boni a foyo de tel megina ka che kil megina a foyo wa ko gak en kom kenyo ki kome e pierre boro wi a vangwen a tane beach speak fm Adwan mapegik I kanicha paspik yup mamegwa ma dip to twal makilwani gun matin mono and kit mono tikwed eno latin palaba Yesu Christo inu miri bet ki gun tian ti jemi ma pol to twal ma eno chikeni biti mune botwa dok wan wangyo ma bet to twal chike paluba peto chike mamege peto Kuruk ni neki ken kachope choba. Kuru chawa neki ken kachope choba. Kuru kar ne ka uromu. Jami duju weng chope kakare. Bet meri ngat madiyu chunye kidung. Bet ngat mano. Beru kini ye muromu ni jami. Bitima. Kani inu malo bao yubu. Niu bitime. Peti gin gin mo ke ken mao bugeo. An kau yabu dugula. Ngat mo maloru peke. Dok kau loru. Nyat mo bene ma yabu peke jemi duchu ti tuer ma mege ena yeti rod fungua ena yeti ki fungua la yab kidung la lo mera la mera ket geni ikom nyat ma gene pe ket geni kom nyat ma kala kala ka jemi nebi beru ma be genwa ma layla dit pluma feke en ye beru ngat ma twer jemi ko duju wen ke chela chel nana fo yu ma tek to twal gin ma pere tek ena ye ni ka ka ka ma dong ini ti ye eno do e gak ka kenyu bet pot luba ya pedare aro nen ba jemi ne mo ken ka ye neno yi taw ne tun ku ja dak ber ne chaw be ento roma ki pe ma ini bid no dit ma dong be la pore pere lok ti ko man ni ba kadung ini chamu mer en ko me lo ini ni kara bi ko ni gena ngo ka ini chamu mer ko me lo ini kada ga ye gekne inde cher mer per ko ken I chan ko ko ki kay lak I ma me ka pein bet ki ma I kom ngat ma bi ko ni in ni chak ya chak ni o ke ri kon ni wa ye gekne jemi me lo ini ni giri le wakany idegu meru ye nono ideg la meru ye nono ideg bubane ye nono juma pol gukwe yara walu nyurigi gukwe yara wadigi gukwe yara wachogi gukwe yara wamongi gukwe yara piti en lok ni en kwa en melebu enini manyi mepe no dok winyu nemet kache unu dano tika degu in piti upilu ba no dok winyu nemet kadano chay piti utijpalu ba Bien Yesu Christo ki come bene ki yerre ki ngale ki chae ki lok lok ma poli come en piti uti palo ba ka in bene ki chae pilo ba no in itigati ugi mo ka in an fut pie oi level madon ki chae ki yerre ki minying ma poli ki timo jemi ma pat pat na ne telo stoking ma migi malo umera la mera do repit ngat makanyo Yo mo kenne ka warle bet ngat makanyo. Dok ma be ikom maraj. Da chul ku tie chele ken ene lo ba. Pe tam ne ini chul do ini komi. Wer ke ki lo ba ene yo tie ti ka jami ene weng si jami ne bi beru ma be. Yo di ko ene ni ku ena ma pire tek lo weng ma umiro ini bet ki ngaji ene ye ni. Dong ba ka dong wati Kristo. Kadung wati luba kadung wati en dok wati ma pa wode cheli ken ene Yesu Kristo ni omiro bene wa pa bene pilu wotwa omiro bene e pa bene pi jomo ken ne kun jemi duchu ma ini timu
itimo bene parmi le wuri bene en bene obed ma be le wuri bene le woki ya chan ki woki jemi ma pat pat condition ma en tiga woki ye in ki an umyer wan wa chung kwet gi kachel nan ba juma pul giti kakar ki te kar ma tek juma pul giti otyat rem ma pat pat juma giti buj jone ini ni duju weng miro ni umyer wa chung kwet gi kachel wek gen bene pegur weng gen ken bene gunge ni a dano bene tipo